ACDC på Radio Rock TNT. God morgen. Det jo den internasjonale fredagen I dag. Du klarte det. Du klarte det. Kjempe deg gjennom den første jobbuka. Ja, det lenge leve fredagen og helga. Nå skal vi videre. Her får du Oslo S med Bislett Stadion.